0: mwenye mwenye kutipande kote kwa iwane mukati mwenye wanatiyo radio na mitambo pwansi kwenye mwansiuno tichiranga nsiku iyo ya chipose tunawazisani mitambo ilo nikachitwiwa mkupera kwa sondo rense iri mukati mwaino provincia ziko na maziko ya kuunza ndepo jali iri nye mwansiuno tawia na misore masoko ilikuti ilo dungwe la akademia futebol ya mchimoyo leoneka ilo lichinera zuloli sondoli iri dungwe la futebol club pensao delegado ya kondora na mabola mwoto iyo kumi wachi hinzir haumairi pamtambo iyo wachi kumi na wachi shano kipia sekunda divizao chukukatu wa provincia no yamanika chivini mitambo iyo ya kutaka shasha ya zampira muno mu provincia dungwe ilo tingati kuronzera kukuita ilo provincia no yamanika kuitia kutio neke chibudira kumitambo iyo ya chikumi na chitan hatu ya wana wa shkole kuti mitambo iyo ilukalitika kuenda kiajiwa ku provincia yo nyambani mu mwaka unu uyo kulangako wabviwa kuronzera na vense wali mungwe kupisira kutotua neka chibudira kuenda ku mitambo ningana iyo iyo ndiyo misolo mikulu ya takuhisiani mukati mwangu wa zeno izi mwanya uno na tiyo radio na mitambo mwanya uyu uchimerikana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wa hili tikuti mwalamba muna yofi cha hili ya darepano tahirira walikani mukati mwangu wa zeno izi tisata pakani mazinji aya motambira tsese masoka lingana iyo na Musambola makamaka mitambo iyo ya chikumi na ya chitatu ya Musambola mwaka uno uyo wakuti dungwe ilo la abebe lidoneka lichinera dungwe la Bahia ya Pemba na bola libozi hawanga hili nziri hitai kudzate dungwe la Asan Sportiva ya Vilankulo shumabora mairi bola libozi Liga Sportiva ya Sofala ferfera maputu mabora mairi zaira njiwa kuna Asan Sportiva ya Pemba mtambo iyo ya Musambola ya chikumi chitatu chati endere kumberi nyamunsi uno chipose chino ichi dungwe la Mashakene lichati litambira dungwe la Ferroviario ya Nakara kudzati mangwana kosha dusoli linangotambira dungwe la Ferroviario ya Nampula tadi kwenda kialinga misoro ya masoko ya takuhisiani ife ninga ilo masoko ya utoma likuti ilo dungwe la provinsi na manika lili kwenda kia emirera mwaka unwe mitambo izi kumitambo iyo ya wana wa shkola ya chikumi na ya chitanhatu izi mwaka unwe kuti kulangaku ilu kalitika chati yende kia jirika ku provinsi iyo nyambane kulangaku walikuronzera mu mapindi ya kupisira trense izi ikutita kuti uhoneko chibudirira kwenda kia emirera provinsi eno ya manika kumitambo ningana iyo ya zikolino la Mosambiki hapo vili kubvi kulanga kukufundzika kufundzika iku kwa upisira wakuti mkubera wapindai uyu iwo wada oneka pabuzi na sondoli ili wachi kufundzika isu na kuti zuitwe munguwa ya kupisira rense izwe kuitira kuti waoneka chenda kabudia kia mirela provinsi eno ya manika kumitambo ningana iyo hii hapo vili kubvi kunza kwa kufundzika kufundzika awa kenda kia wanya mkoza yao kuitira kuti waoneke wachi budirira izwe hawangabatani na mautienda ya kusina siyana mukati mwa mitambo ningana iyo hii ya kuti iyo chationeke chidziwa ku masondo yananga yalikuyaya aya ku province iyo ya Inyambane kulanga kwaita ESF yo kuno na konera izo dengana mabasa usana siana pa mbuto na kana basa kufunza mukati mwana province ya Manika Lodinyo awase iyo alanga abvi liri kuitwa basa linango dengana iro na kuoniwa kufamba kwa nanga kuita pa ulendo hao zvese izvi kuti walekete kuoneka chibatana mhinga pini usana siana kuna iwo wana wa shikola awa mukati mwa mitambo ningana iyo iyi ngatomvenona kwaje
1: queremos associar esse examinamento com o teste de gravidez e o despiste de malária e também vamos garantir seguros de viagem de todos os atletas, também dos requisitos que já está estipulado, mas o certo é hoje sábado e amanhã domingo teremos sessões de exames médicos. Temos um médico já identificado, mas o certo é que nós estamos satisfeitos porque estamos a seguir o nosso cronograma de atividade. Só temos no máximo até domingo para entregarmos ou enviarmos ao Ministério assim como a ficha definitiva ao Ministério segunda-feira dos exames médicos e a lista dos pré-selecionados.
0: Lourinho Awase e Arangaje Achibvi, Juense e Juin, Ninga Masoko Yalipo Yalikuti, Waliku Onerera Kuti, Waende, Kumitampo Ningana I, Juense Jidaronzererka Futi, Wanatembera Kuti Iwo, Wananga Walikwenda Kia Kunda Kuuko, Ekana Kuti Wende Kia Tora Mikufu, Inanga Ronzererka Mkati Mwangano Uyu, Na Kuti Ndirwe, Ndiyo Iyo Iyo Irukalirka, Na Wense Wagali wa Mkati Mwano Provincia ya Manica.
1: Queremos trazer título em todas as modalidades, porque queremos resgatar o estatuto da província de Manica como vencedores absolutos em jogo desportivo escolar. Saímos de Nampula como terceiro lugar, deslizou-nos, mas já estamos cientes de que o primeiro lugar vai estar na província de Manica. Temos bons resultados porque nos primeiros jogos de controle as nossas equipas perdiam, mas já duas, três semanas já até consegue arrancar uma vitória às equipas que estão no federado. Isso é positivo para nós, mas nós estamos a dizer que é o suficiente, que devemos ficar satisfeitos. Estamos a intensificar os nossos treinos.
0: Rakanani kuti dungwe iro la província na Imanika liri kubvi lichatironeke ku província iyo ya Inyambane kutangura mutsiku makumi iri na zishanu kana kuti mutsiku makumi iri na zitanhatu za mwezi uno anyamavhuvhu zvense izvi kuitira kuti ntsiku makumi iri na zinomwe za mwezi uno uyo ipo pari kukalirika kuti wananga wachiona kupfunzira kwa upisira zvense izvi kuti vazooneka chibudirira kumitambo ningana iyi iri kukalirika iko ku província ya Inyambane mukati mwaka uno uyu. Tuenda kiona mitambo inango tanigana iyo na ya chikumi na chishana kukuya segunda divizao kukundu kwa provinsi ya Yamanika kwa aro dungwe la Akademia Football ya Mchimoyo lidaoneka lichinera musondomu umu dungwe la Football Club Pensao Delegado ya Gondola jwense ezwe na wabora kumi wa chihinziri hama iri epa mitambo iyo wa chikumi na chishana wakuti kurangaku iyo mitambo uyu lidaoneka uchidwiri ha mutambo iro la mtunu songira pa okamukati maha ino Chimoyo hapo hiliku vye pa mitambo uyu dungwe la Akademia Football ya Mchimoyo kubudia mapindi ya kutoma kiafika kupisira ndiyo kali pamberi twense izwe padungwe iro la Football Club Pensao ya Delegado ya Gondola zvino mabhora aya kuti tikulanga apa dungwe iro la Academia Football ya Mchimoyo yadaoneka chigoleska na mingo kuti kulanga kudaenda kia golesa mabhora manai Takunya na Faizari wadagolesa mabhora mairi mairi kudzati Asemaji na Joao awa wadaoneka chigolesa bhora libodzi libodzi kukunda iku kwa ita dungwe iro la Academia Football ya Mchimoyo kulanga kuno wadi kuerengira na opone kutayo makumairi na masere izwe pambuto ya chitatu kudzati iyo pambuto ya chwiri pana dungwe la Trans Escapa Company wakuti kulangaku lina maponto makumairi na mapfemba. Mario João wakuti uyu ndi mudzi wa mpira wa dungwe la Academia Football ya Mchimoyo padapera mutambo alagani munhu akudekerika na kuda kwa ukunda kwache waitaku uku
2: João, eu vou mamar dele.
3: Segredo para mucanhar mais chatane?
2: Tinha cupida na pressão alta, meti. Picafuni que era vitória, porque a gente não é que jogar para te panguice, não sei, picafuna ganhar, mas.
3: João, mulher panissa ou cara para segundo lugar?
2: Tinaguanissa. Se tempo tá sala na jogo zitato, tinha ganhar jogo zuire, ou na zitato zen mesmo, tinha cala em segundo. Sim, a para safuni que a responsabilidade.
3: Munagwa na academia na majeje
2: munapana sim tu faltar kugwa na Vanduzi majeje escape jogo ikubwera ishi ndi contra majeje
3: munaibanisa
2: eba tinaibanisa tem que jogar mesmo pra te ganhar porque ndive safunika safuna mesmo ganhar sim
3: safuna fika kupi
2: safuna mmenyapuli.
0: Mufundisi wa dungwe iro la Pensão Delegado ya Gondola Luiz Estevão iyo pada pole mtambo uyo agane munhu akutsukwara zvense izvo chiranga obvine ndirwe yao ikare pakati pa kuti waneke iwo wachikunda pa mtambo ningana wenei uyu
4: primero no para benizare academia noona kuti achaya bo nyamasi aprovetar bom maero ataita atuzo conseguir ku atravar árbitro de árbitro, né? Para uma falha muito ética ou não árbitro, mas é pá, a te culpar, né? É pá, uma gola, zoa, disse isso a mais. Mas já nos vamos até aí, até o mundo para ganhar jogo, mas é pá, tem isso, não tem como. Não continuar, não tem trabalhar.
3: Mr. Machado, chama ninguém para apanhar uma surra?
4: Surra, a partir da baliza até uma defensiva, andou, quando a gente chama a ser azul, batana bom. Ambeiro, tempo tentar um pouco, supergol, ou quando não marcar uma gola, mas sempre, bora, andando ainda surra, tendo sofrer gol.
3: Kuru sara mtambo morongo muna mbiliyo?
4: Suturu sara kwa na mtambo mtatu ndi kwazi tichina mapfumba mwopontu wa doru tariri ya chiripa meza nombo tentari tona kuti nzwe zvinoitika.
3: Asi makuchara basi kuti mtambo upele hapa?
4: Iya hapa ta hapa teda mbuto imeni yochishano yochirongo muna majino sasi kuti ichaguma tempo leo upregepa. Mas uma ponto a Sara para mais atacar ganhar jogo desse não na cultura da liga para hoje. Mas sem isso para porque minha equipa mãe na área para parar a não ganhar rio e a pana não godo nisso para Eba zvinoseri mupoko difise paredoso.
0: Unango mutambo wakutoma udonekwa chidziwa mukati matambwirebo dzibasi iri la mutunhu shongera pa okha mukati mainoji moyo wakuti kulanga kudungwe la macheje doneka iro lichitambira lichikunda dungwe la Unión Sportiva ya Vanduzi na mabora maseri vachihinziri hawo libodzi. Mukupera kudaita mutambo iwo uyo Douglas muvikira mambulu dungwe la macheje akari munhu wakudekerha iye achiranga masoko ningana aya.
5: Mutambo difambira zvakanaka uye waita mutambo atanga takagadzirisa kubvira nemuchiposi unge isusu mezvuma zvokadhori tazoya takaungana tochibatana zvakanaka tochitsvaka nyaya yechikwata chedu chiri papi tozoende kochibata chikonzero chakona era chokutama kuona kutambisa mambure otimi yemaadhevhesari mazhi takatrenare tochinyatsa kudzidzisa mamhaka eshotewo tozoona kuchibatisisa tozoya mukati megraundi rino nyamasi toita zvatakafunde izvo zvataitodzidziswa zvino matrenadhori ndizvo zvatibudira zvakanaka zvouya pachimukuririzo.
3: Douglas amusati matusira pasi tuwaya yokurwira pamboto yechipiri muchikundo uri kuisa mboto yechipiri
5: uye muromo anenge auchetiwo uye ndaitouya ndiri nawo ndichitoreketa kamari kuti atingambwezi tuwaya pasi tichiri naye tinoamba rakatirika pamutsipa kamari ngonyaya tichino zvokuningira mberi tichino zvokudongorira mberi yokuti tinogona kuguma temberi mberi
3: kona kwako mungakwanisa here kuibata mbuto yechipiri inoi yakubvukirana nochikwata chotranchisa pakambani?
5: Mbuto yechipiri ndiyo yatakatokarira mepatiri pano ndiyo yedu.
3: Muchaita kudini kuti muibate?
5: Tinoninga tichioneka tichiwina mukati megrandi uye magoro akona kudikana kuti atunudzire akawanda auyo chichomwa akawandisa ngazisabve tochiwina 2-0 3-0 tiri kuda single prafrendi tione kuwina zvakadakadza.
3: Muchakwanisa kuwina mabhora akawanda kudaro?
5: Tinokwanisa ndichatotinyatsa kudzidzisa mukati mechikwata chedu.
0: Kudzatiwo mupfundzisi wadungwe la Unión Sportiva ya Vanduzi akani munhu wakutsukwara na kuda kudusa kwawaitako.
3: Mutambo wahamba zvakadii?
6: Mutambo wahamba zvakanaka pese mbora tambo takometeri maero mazhinji ndoaditari resultati yakura maningi mazhe takwanisa kuchaya majeje ndigwaro paregwaro.
3: Chii chamashaisha maningi pamutambo wanyu masoro?
6: Zvakandosha pamungu pezadu nosei porque nesika munoshe musedu sempre mal matichaona tichandogadzira kuti tione kuti tinomira sei pasara mutambo mitatu dziviri kumba imwe kunza ndakuti tichaona zvekutoita.
3: Kona kwenyu pano zvichachinja here muchikwata chenyu pano zvichachinja here?
6: Zvichachinja porque zvinorogara zvinorochinja mazuva ese.
3: Chikwata choVanduzi chikwata changa chakukwirira mutambo miri inoi kuona kwenyu kureva kuti bini kuri amuzogadzirira zvakanaka amuzotrena zvakanaka?
6: Exactamente hatinogadzira zvakanaka taitozviona porque kuda kutaura chokwadi segunda vota ino ndi segunda derota tiri kuteri derota dzese pano pamunisipi kambo dzimweni tiri kukwanisa mazhe munisipi muno hatisoziya chii chiri kuitika tisati takwanisa kuwina pana pa pamunisipi.
3: Amuzotrena zvakanaka ngesemana iyi yapai?
6: Munoziva kuti timu yedu ndi timu inobatira nemasosio enda mashokadhori dzimwenguva anobatikana nemabasa muzhinji amweni agari nesusu Vanduzi amweni anogara susu ndenga nda ndizvo zvinoitisa kuti timu idini irambe kudini mazhe tinogadzira basi mitambo ipera tinozoona kupera kwakampenato posisa yatinogara.
3: Wagoresa bhora renyu rimwe renyamasi ndiani?
6: Ndi Zito.
3: Zito. Zina renyu munoziva nemwimwe?
6: Ivan Gaspar.
0: Unango mutambo wakuti kuda kuti dzviwe ese kurangaku hauna tekudzati oneko chidzviwa izvoizvi kukadirika kuti uoneko chidzviwa musondo rino iri pachitatu tichiranga mutambo iwo wa 3 March yakumanika na Test Africa wakuti uyu zvonse zvini mutambo wakupisira pamitambo iyi yachikumi na yachishanu apo mukati mwakuona kuti mbani ari pamberi mbani ari masure kurangaku Test Africa iri kuerengera mapondo makumi matatu na matanhatu ichiterekana na Tranches Cup Company na mapondo makumi na mapfemba akademi ya football ya mchimoyo mapondo makumairi na masere macheje mapondo makumairi na matanhatu Asusan Sportiva ya 3 March mapondo makumairi na libodzi Pensando Legado mapondo kumi na manomwe ENCS mapondo kumi na mairi Tsene ya Misika mapondo kumi Club Sportivo Nova Jerusalem na Unión Sportiva ya Vanduzi awa kurangaku wana mapondo mapfemba kudumbwe libodzi na libodzi Padoko na padoko wadikanuwe tina umanyo natiyo radio na mitambo pansiko ninga ya nyamonsiuno tichiranga nsiko ya chipose. Depo jali izwi ya dinguwa ya kutende kiaona makuikwi ya mulwani la susundenga makuikwi ya kutana juanho kumi na mbozi mitambo ii mitambo ya chisere wakute kulangako dungwe la sporting ya nyanguzwe mabora mairi blaribozi agia jibranka je ya buapka akademia mabora mashanu blaribozi kuna motorista prudente je institutu Lusiti mabura manai, libozi kuna PSG, Real Madrid mabura mashano, zaira njiwa Futebol Clube Chikweu, Asunção Taximotas mabura mairi, zaira njiwa kuna SDJT. Dungwe la Max Inimozi, bula libozi, zaira njiwa kuna Estrela Vermelha, ese mtambu uyu, honata ikupera, nakuti dungwe ilo la Estrela Vermelha, lila zaoneka lichuwara mutambwe, zwensi izwi mkupinda mapindi makumi matatu, ya kutoma kwa mtambu ningana iuyu, iuo wachiranga kutine mufulizapito, orneke kainde, uyu hakafulizabatai ningana izwi nakadiwa, makamaka achibvine, hakafuira kundulibozi. Makwikwi ya kutishitula wa barhe tichiranga mitambu na tuwenu kuminambozi izu mitambu iyo ya chinai tichiranga apa kwa serie A Estrela Vermelha idaluza na disportivo tuwense izu changa Estrela Vermelha zaira njiwa mabura matatu disportivo kuzati Futebol Clube pensa nikalanga kuzati Futebol Clube nyatsakara mabura matatu libozi kuna Auto Franki Dungwe iro la Unia Sportiva ya Bayern Militari likali kuunza ule nuhuno uhu jwense isu mkote ya liponta madungwe aya mkati mkukwini ningana aya tuenda kuserie B 4-2 bro mabora mairi mabora matatu makombe Futebol Clube Gold Star mabora manai mairi kuna Juventus ya Saude Unia Sportiva ya kanote Unia Sportiva ya Mpasa likali kuunza ule nuhuno uhu jwense isu mkote ya liponta madungwe aya uko kuserie B mkati mkona kutimbana lipamperi kuserie A kuna Futebol Clube ya Kara na mapondo mapemba disportivo ya katana

0: A saúde, para nós, é o fundamento da dignidade humana e do povo moçambicano, do desenvolvimento econômico e social e da construção de uma sociedade mais justa, mais produtiva e mais próspera. Por isso temos dito ao nosso Ministério da Saúde, ao nosso Ministro, incluindo os colegas do setor das finanças, que não podemos considerar a saúde uma despesa. Saúde é investimento. Isto dá-nos a convicção de que não existe produtividade sem saúde. Não existe crescimento inclusivo nem desenvolvimento de um país sem saúde. E não existe prosperidade sustentável e partilhada sem cidadãos saudáveis.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, se fala.
3: Mprokere Kunonguva Jerkita Gumi, Namusesua Musere, 22 horas e 8 minutos, está a Zoma Soko, Kuvira Maputo, Ngandimes Putukese, Moro Panguva Ino, Taku Danija Bartolomeu Funho, Azeko Buiano Umu Muimbi, Mu Usiko Zonya Maserino.
4: Kirangi, Shirongwa Muyimbe Mungwe na Bartolomeu Funyo. Furukirangi, Shirongwa Muyimbe Mungwe na Bartolomeu Funyo.
5: Mchungwa mijo vapurukiri vanda dikana vuraji Musambiki. Mchungwa mijo kuna vese vakutea ncheve mkati mshirongwa chede kwa mchushirongwa Jesu. Ishi mshirongwa kwa mshuraji Musambiki chino zui mtetembe umwe. Kwa pingyamasi uno kama mtakoka mtetembe o muno muprovinsi ya Isufala. Mazuva makole ya nakona kuita mavili matatu ashikachiki pano paraji Musambiki. Shutunode kuziva chokutanga ziva nikamu sinaraki.
6: Sinarangu ndini João Guitsora.
5: Zina. Mtetembe kana
6: lukuimba. Chef Lula.
5: Chef Lula. Jadari hazo mkati mshirungwa chede kwa mshirungwa jesu chupano paraji Musambiki. Una mazuva au shikachiki pano. Rini, jwenesha, mgozwa peka mshumbingo mpini. So wakabatika na zona pakati hapa.
6: Ya, na verdade. Jupiti jwako na jwenga padoko, jwakaita padoko. Lento, tuwe kufeta isha ya maji pano vato di pano mejuari ya amekujilo. Jofamba kushio nuwaru tudo jidia tatese pano.
5: Mkati mkuimba mabasa kwa kuimba shuti nuziva tusu kutiwaite mtetembe kama umuno msofala shukulu kwa shu kama unuimbira kufira mtundu kabuji jimweni mtundu kama ujumuno msofala kuleva kutipakati apa wakakama wakaima kama kuimba kuleva kuti maimbiro ako nova mwene waduni vako kunanga kuti uchapindira basi uchiimba pa studio kana studio yona yonhoyo.
6: Na dawada nda chicha studio nda chicha walo ndo kimbira kama ngira ndo kimbira kakuku.
5: Kuku wana studio? Papraya nofa?
6: Ana studio.
5: Ukona ulini mabiki do mumbu?
6: Nada kuku wana lija ngoma, mbika ngoma. Mdeshi nita kamutana shikimba kondono. Atenyamasi, nada povu tofalira memu kutepa. Langai mashu kushenda memu batha unuluona. Unubuja saja pondovu hapa.
5: Wananga hapa kwa TVC kama ngoma jitwe jino kuna kuita hajo kana mbulongo muna ngoma kama jupano paraji Mosambiki waza kama kote zivisa kote pakulira ngoma jako jino buya ngundava ini mbulongo muna ijuwale
6: ngoma jobu chukutanga uputanga ukuti wamuona bomulume galanai ukuti kumutu wakuveringa historia kajara kuti mwanakaji pamuzi hii mwanakaji uya wachina bende ndimentu ni mwanakano mwanalume ja upomoka pashikana nhangu liyesi upina imisha imweni kufupa misha imweni wakuenda kwa misha imweni apashikana nhangu wajuna kutu nduna mwuzi kutuwa mwana bomu mishigalai nae
5: ngenye mumbo uwari mumbo mwene kama unupangira
6: unupangira pa wese munda no ushikutari mwuzi kondua nawa uhiru ndupo kuita shendozo anubatika pa na unku shita shendozo
5: ngenye mumbo uwari ndiana wapeke jahuhiri juwari ya uzi ufunjisa aliwese anga kubesa kama mukate mongoma iwari kunanga kuti mavriketero ako ngoma iwari ngoma imweni kama unotenda kuti vazinshi uruzinshi vando kama vano upurukira ngoma iwari kana mumbo uwari
6: Nijona, nijona. Ehe, ngome ntuenda kapuwa pwede kundiani ndi ize, fano mwenu unyaringi.
5: Mashanga.
6: Naino, mashanga, si. Ishakaitika naina, nino kathuna zakoti, waka kwa jifo mwe mwake, wale pachiti mwishtoria. Na ferdadi waka zindi pa ngomeye, ntuto itali ngomeye, wanda zinyo kutoifalira ngome ntuwe.
5: Vapurukire kama tu sotri kubuye juzinji apa na mtetembo utakoka usiku nyamasa na usiku kama Shefi Lula mtetembe omuno mprovinci ya Sofala mukati mshurungwa chereo kama mshure vejesu usiku kama mtetembe umwe itirukuwa nika mangange emisoro provincial ju Sofala pungwe pokamu na manika jino ngatuzini kama ngoma ya Shefi Lula mumbu mkati